0: mettre qualche mio slime.
1: Забрела за книги границы, не вам пасиш. И храбрима сам стала на срту.
2: Смер политики, а политички стал.
0: A dose of power, their cutting drum, especially cocaine, they dug in a line ready to be taken.
1: Смер политики. Коми стане данас на срту на ебаче.
3: Pitanje crte je pitanje kompromisa.